0: Hvis man kan blive sådan lidt færdig mod den hejderlige tid, det vil sig ikke, at det bliver fint og hele vejen. Det vil sig ikke, at og at vi så er vildt, at jeg snakker, hvor det kommer til at se.
1: Hvad er det, du snakker?